Mišo Kovač u nastavku. Lijepi pozdrav ide u Gotalovo gospodinu Zvonku i Biserki. Ivanu naravno šaljemo velike pozdrave, tople pozdrave. U njima